0: Ертеңгі шейлер, сізіне сәлемлей, дослар. Хайырлы ерте, 7:13 минут, 2-ші июль. Бүгін пәнші шәмбі ертесі.
1: Ого, нешік отна тез өткен, ә? Хайырлы ерте, дослар.
0: Юқ, тез түгіл.
2: Утып бара, әлі өтмәді әлі.
0: Мина тез түгіл, мина әйбет бара. Шынки мен ертеден түнге қадар ойлап қорасын, нәрселер үшілегеніңді планларың наймы?
1: Продуктив.
0: Ого, деп қоясын қай вақыт. Аллаға шүкір.
2: Охо, деп қойыңыз әлі сізді. Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз.
1: Енді оянғандар, ұйқылар,
0: оянғандар тұр енді сағат 7-ші бит.
1: Әйе, міне хайырлы ерте, оңышлы тыныш ертеріміз.
0: Амин, шулай болсын.
1: Көріп, ешерге ассын, қарбірізге саулық, сәлеметлік, оңышлар юлдаш болсын сіздің оғыш, қияшлы ертелерімізге құш көәт берсін оңышлы өскіндері сізге.
2: Амин, рахмет еуфрлары.
1: Хайырлы ерте, достар, оянамыз.
0: Хайырлы ерте, достар. Әйде, есіңе түсіріп қарайық, Эльнар.
1: 8, 9, 10, 7.
0: 85-55-91-де 5, достлар.
1: Хайырлы ерте.

0: Тауға радиосы ертәңгі шәй.
1: Радио тыңлаушыларыбызда сәлемдерін жеткірә, сәлем ертәңгі шәйлер, матурым физия, ертәңгі шәйлерің тәмлі болсын, сәлемдер білән Григорий Нұрлат деп язғанлар.
0: Міне, бет, нені жылы сөзілер, ертәңгі яқта, сұпқан Алла, машалла.
2: Жылы сөзлеріңізді қызғанмағыз, жәлләп, ешеріп ермәгіз аларды.
1: Ейім.
2: Ейтігіз.

0: Дұрсыз мұны. Дұрсылысыз. Иртен иртіп. Я язығыз, я шолдыратып айтығыз, я уятып айтығыз.
1: Ә сіз бір-бірігізге нешік деп дәшесіз, дұслар, олар қақында да язығыз әлі. Нә, кімдердір матурым дейме, кімдердір жимышым дей. Мен бірсінде ешіткенім бар, мен оны сүйлеген едім деп, ой, олма бұтағым деп еткенлер.
2: Қонатымды ешілер де бар.
1: Қонатымды етушілер көп айды енді олай.
0: Жәнліклер де қосылағында. Йыллар өткен сайын
1: ол. Ол жәнліклер өсе башылар деген бұл. Сіздегі жәнліклер өсмесіндер, мимимишный болып қолсындар.
2: Жәнліклер дегеннен Татарстанда 5000-ге яқын кіші толпан түшілеуінден неткенде. Зиян көрген толпанлардан.
1: Әйе, толпанлар.
0: Мұражағат еткен.
2: Мұражағат еткеннер.
0: Мұражағат етушілер әлі бұл.
1: Мұражағат етмегеннер көпмедір.
2: Ауа.
1: Шулай оқ, социал шелтерлерде видеолар шықты, достар. Еланнар бар, дейм. Өз көзлеріңіз білен көрген сіздірме еқтір ма? Тек шулайда, мені жилек шырып етінді, орманға бар ұшылар, табиғатке шығы ұшылар, орта бір күсоқ бұлығыз. Нешілі біз? Бұты кебіз.
0: Бұты. Құсын құнышылы бұты болған сайын
2: ерек. Вазилин сұртсаң ярым екен.
1: Қоя. Бұтын тәніңе ма?
2: Бұты, бұтын тәніңе. Тегі шуышып мен алмаста.
1: Ол шуышып мен
0: алмаста. Ол бітменіп тұрмайсың а?
1: Ол сені шағағына.
2: Олайса.
0: Шақ дейп тұрып.
3: Опас. 104.4 FM. Бұлғар радиосында реклама. Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
4: Прорвемся.
3: Грязное стекло и фары?
4: Ерунда.
3: Гололед?
4: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жыршылар!
10: Дәртле жырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп әрәтик!
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан, Тансфограмма, Бренчир. ОКРН 118-784-71-89-586.
17: 2016 ел. Яшек Ляо Отоплюс.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Sieksis dėl minimės.
1: Сөз байлығын артырабыз, дұстылар. Ем, бүгінде бізде яңа сөз кәрбәс. Үйткеніңіз бар ма әлігі сөзіне?
2: Кәрбәс?
1: Кәрбәс. Қарбыз түгіл, кәрбәс.
3: Яқ.
1: Бұлай деп тәржіме бірі, демек, франт, шөгіл. Тігі, мәселен, еш егіт кейтелер, мәселен, кәрбәс егіт. Ейсе, мәселен, вальяжный представительный кәрбәс түре.
2: Дегі, кигез деген сөз шомалыраға ғай ма?
3: Шекілі сұмам
2: дұл. Әй.
1: Кәрбәс. Кәрбәс.
2: Оны ештіген еқ. Міне, бізге де бі кәрбәс радио тұңлаушымыздан СМС келген деп айтып, бұла бетінде ма? Халит абы язған бізге әміне қайырлы ерте ертеңгі шейлер сізге ұмышлы үш күні тілейм. Рахмет, Халит абы. Сарман гимназия мектебінің инглиз тілі оқытушысы Эльвира Роберт қызына купилар намыслы қызметі үшін Татарстанның ең яқшы оқытушы.

0: Құтлаймыз.
1: Құтлаймыз. Шен көңілден. Әфәрін.
2: Достар, сіздің яқлардан нендей хабарлар бар, нендей яңалықтар бар, бізге жазып, жаздырып юлай аласыз. Артур Поляхов, яңалықтар шығарылышы дикторы, біздің редакторы, өзінің әзірлеп қойған яңалықларын сізге жеткіргеннен соң біз яңа сағатта сіздің білән тағын аралашырбыз, сөйлешірбіз, яңалықтарыны барларбыз, Йылдызнама тыңларбыз, һәм юллардағы өзгеріс де жеткірербіз.
0: 8-9-7-85-55-91 да 5 аралашық.
3: Сияксіз тіл не демес?
4: Болғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыш түріне мәлімет. Бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлтлы күн болашақ. Орны білен қысқа уақытты яңғырларды яуашақ. Жел біздің түн яқын батыштан секундына 6-11 метр тезілікті. Күшешен 14 метр қадар жетіре мүмкін. Күндіз 22 градус, 27 градус қадар жылы болашақ. Қазанда 19 градус жылы. Магнит қыртыныш, достар, 2 балл.
3: Болғар радиосында

0: Сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Обилимпикс чемпионаты тәмамланды. Башқалада һәм Миннеаполиста шосседе велосипедта узыш бойынша Россия чемпионаты старт алды. Әхәзер тулырақ. Қазан Экспода Обилимпикс махсус хәрби операциясендә катнашучылар арасында һөнәри салык буенча чемпионатны ябу тантанасы узды. Чарада Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко, статс-сэр-катиб Россия оборона министры урынбасары Анна Цивилева катнашты. Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Россия президенты карары белән Казан 2-нче ел рәттән әлеге мөһим вакыйганы уздыру мәйданчыгына әверелә. Татарстан махсус хәрби операция ветераннарын тернәкләндерү, яңадан укыту һәм эшкә урнаштыру мәсьәләләренә аерым игътибар бирә. Без алға табада сізнің ерақташу һәм профессионал үсішігіз үшін барлы керекті шортларына тудырашақ біз. Чемпионаты алған тәжірбегіз һәм көнікмелеріңіз келешек қозанышыларығызның нықлы негізі болсын, деп мүрежіғат етті Рустам Миңнеханов чемпионатта қотнашушыларға. Татарстан рейсі барлық конкурсантларына ярышларының оңышлы тәмамлануы бірен құтлады. Сіз қотлаулы сынаулар ұздығыз һәм юғары дәрежедегі профессионаллік жеңге ұмтылыш көрсеттігіз. Сіз өз өрнегігізді мақсус хәрби операция ветераннарының еліміздің шанышлы тоянашы, әусіп келуші буын үшін күш һәм илһам шағанағы болуын исбатладығыз. Біз сіздің білән ғұрланабыз, дейді Рустам Миңнеханов. Сіз оңайынан Татарстан рейсіне принцип

0: оқытушылары білен үшірашу вақытында Татарстан мәғариф мен фән министрі Ильсур Хадиуллин сөйледі.
1: Бұл бізді бек сүйіндірі 84 бітін 156 бал бізінің татар тілінен, әм 94 бітін 133 бал бізінің татар әдебиетінен. Мұнда әлбетті ең зұр рөліні ойны әтенді. Ғайлі. Әгер де ғайліде не татар тіліне, татар әдебиетіне, өзіміздің мұхитке, ғырым қадетлері бізге, өз халқымызға мінесебет болмаса, 11-ші сынып оқушылары мұны сөйлеп алмаған болырлар еді. Татар жазушыларын, татар әдіптерін үйреніп, әсерлеріні яхшы етіп анализдей ала аларлық балалар әлі біздің бар, һәм алар бик күп. Менә бу оқушылар үз қиблаларын саклый белеп, халкыбызга җиткерә алучы балалар. Без алар белән горурланабыз. Аларның оқытучылары белән горурланабыз. Аларның әтиенләре рәхмәт җиткерәбез, чөнки әгәр дә яшь булган, телебезгә булган мөнәсәбәтне күрсәтә алган икән, бу безнең өчен зур шатлык.
0: Бүгін игілікілі қозан өзегінде игілікілі ұстахана, социал тегі ұстаханасы ашылы. Онда ауыр тұрмыш халінде қолаған шахар қалқы бұшлай кейім тегі, өз кейімінің кемшіліклерін бітіре яйсеттен түзілішіне яки бұйыға жайлаштыра олашақ. Ердім сұрак көп балалы ғойлалар, мақсус қарбе операцияда қотнашушыларының ғойлалары, елғыз үлкен ештегі кішілер һәм башқа мұқтажылар мұрежағат ете олашақ. Ұстахана Сечинов урамындағы 5-ші ерт адресі бойынша эшли башлай. Бүгін Қозанда Хаминополиста шоссада велосипедта узыш бойынша Россия чемпионаты старт алды. Узышлар 5-ші июльге қадар дәвам итәчәк. Россия чемпионнары исеме өчен илнең төрле төбәкләреннән 250-дән күбрәк спортчы көрәшәчәк. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен фан-зона, мастер-класслар, концерт һәм бәйрәм программасы әзерләнә. Ярышлар һәм барлык бәйрәм чаралары бушлай оештырыла. Шулай ук Иннополиста һәм Қозанда чемпионат узу сәбәпле хәрәкәт шикләнә. Бүген иртәнге 9-дан көндезге 1-гә кадәр Иннополиста университет һәм үзәк урамнар буйлап автомобильләр үтә алмаячак. Қозанда исә иртәнге 10-дан 6-нчы июльдә кичке 6-га кадәр үзәк стадион янындагы парковка ябыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Қозанда бу минутларда 22 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Құрпам. Үйгедір ол мен ұлсал.
1: Спорт журналистарынан құрыпысың ма?
0: Йок.
1: Мұна Қолығара спорт журналисты күні бүгін бейрам 1994 елда Қолығара спорт мадбуғаты ассоциациясы инициативысы білен білгіләні, екінші елкінні ассоциацияға негіз салынуға бағышланған.
2: Бүтін дүния НЛО күні. НЛОға шанасыз бұн бар мұл?
1: Бардыр.
0: Шанам.
1: Йоқ түгілдір.
0: Бардыр. Сюрпризлар күні мұна мұна мен шанам, хәм мұны яратам. Тек мотор сюрприз бұл сағына тіңі. Елмайта тұрған сюрприз. Бейрам Европада барлыққа келе, бүгін йоқынларыңны күтілмеген бөлек. Ейсі шоқыру, қоя шоқыру болуына қорап тұр енді. Сүйіндірірге бола.
1: Шылай бүгін айықлар. Айықлар бейрамын, трезвенниклар һәм язвенниклар күні. Рәсми болмаған бейрам Россияда 2000-ші йылларда барлыққа келе һәм алкоголь ішмей тұрған кішілеріні бірләштіре.
2: 1643 йылының 2-ші июлінде Курбат Иванов экспедициясы Байкал көлін аша.
0: 2020 йылының 2-ші июлінде Россия президенті Владимир Путин Қазанға Хызмет Батырлығы шәһәре есімі берілі.
1: 2020 йылда әлі кеше ғана болған шекілі мала, енді 6 йыл ғұмыр ұзаған.
0: Субханалла.
1: Машалла. Қалық сынамышы былай дей. Әгер бал құртлары урамда ғадаттағыдан нығырақ агрессив болсалар, әм кішілерге нық сырынсалар, Алда ұзаққа сұзылған қаты құрлық һәм қойнар іссі хауа тұрышы күтілі.
2: Я, ұмарташыларын, шек балқыртлары ғызанда.
1: Балқыртлары еш шамалап қылайым өтігі, ұрталықтағына.
2: Туған күнірі көшсәк, 1933-2023 иларды ешеген жүрші Тайсырының қолық РСФСР-ның отқызыңған артисті Эмиль Жәлелдинов туған.
0: Хәм Ғабдулла Тухай есіміндегі Татар дәулет филармония директоры Татарстан Республикасының отқызынған мәдәниет қызметкері һәм отқызынған сәнғәт эшлеклесе Қадим Нұроллиннің.
3: Ямле төркеме.

0: Достар, қайырлы ерте деп сәлемлейбіз барығызды да. Енді 8-ші орта жетіп келе. Біз Қозан урамларында, бигеректе Әмет метро станциясы тирасында жүрген кәжелер турында да. Салават көпірі тұрақомплексындағы түлкілер турында да сөйлемейбіз. Тек олар бұлған деген видеолар шықты. Білесіз мен енді яңалық мені шоқ қаттырды. Әлі мені...
1: Елі бізді де шоқ қаттыр әлейді.
0: Мен мұны әлі оң айтып өттім. Түгіл мені? Россия актерларын ИИ олмаштыра башлаған.
1: Ну, ол ИИ ма,
0: ә? Йоқ, мұның файдалы яғын, оңа яғын белгіләп өтәлер.
1: Кім үшін файдалы?
0: Режиссерлар. Ақша яғыннан дей.
1: Менеджерлар, продюсерлар үшін оңайынды.
2: Кино түсіргенде мен де.
0: Кино түсіргенде, қысқа метрлі фильмлар түсіргенде бигеректе қолланыла башлаған дей. Нәрсе білен оңай. Мында енді экономия яғынан оқшаймын. Әгер де бит енді тонылған, донлықлы артистлар, актерлар түші екен, оларға бит енді түлерге керек. Гонорарлары шәп. Бетіндейме?
2: Айы.
0: Оларының әлі бар нәрсе райдерлары дегенде барайма. Мында нәрсе шлилер. Кинокомпания дублерны шоқыра, ұшсызырақ бәйеге бетіндейме, мәселен. Мәселен, мен.
1: Йо, мәселен, инлар сені шоқыралар, сені шүрелер, а ақыры шекте и ердәмі білен Илвердің езін қоялар.
0: Йоқ, алай түгіл, Илвердің езін түгіл.
2: Мені шығаралардыр енді?
0: Йоқ. Сені түшірелер.
2: Айы.
0: Хәм фильмні, қысқа метрлі фильмні түшіріп бітіргеннен сын, сенің езіңні тонылған актер езі білен олмаштыралар. Обана.
2: Сұрау, әнешек тонылған актердан бұл бетінде тігі авторский...
1: Аның білен келешу түзілер.
0: Аның білен келешу түзілер. Әйем.
2: Келешулер түзігенше өзін шақыру орзанғарық
0: сын? Йоқ.

0: Yok, yok, yok. Uyze kilip onun vakıtı yok.
1: Onun 3 yıl indanda биткен
0: планлаштырылган ул зуррак проектта катнашырга мүмкүн. Эмнде айталар мине. Биз ярайбыз сиздин жүзүңүздү колдонабыз дебейми? Һәм ул айта, ну ярар, счётыма шуның кадәр окшак үшәрсез.
2: Гафу итегез, кино начар булса, тәнкыйтчеләр, тәнкыйтчеләр уйнауны тәнкыйтләп чыкса, оф, начар уйнады бит бу җигит.
1: Карагыз. Юк, анда билгеле буларның и белән эшләнгәне.
0: Актер әлеге деймін бір кімді тамашашылар бірсі де шын мәғнәсінде актер шушы актер ойнамағанын оңламайлар дей. Айырмайлар дей.
2: Мен бір кино көрдім. Аны тігі танылған бір Сарик Андреасан түсірген дейлер енді. Онда Никулинны жанландыралар.
0: Онсы жанландыру башқа. Әмінда бит кіші башқа кіші ойны, хәм и ердемінде олмаштыралар.
1: Мені мандай роль ойнесім келмәсі.
0: Қойсысын?
1: Ну, сен ойнисын, түшәсін, ә сенің езің алыштыралар да қойалар.
2: Бәрі бір кештірілік.
0: Шынки сен актер, шынки сен артист, шынки сен өз елыңны бұлдырғансын, сені тамашашы таны, оңлы, көре, хәм сен танылған. Әмінә танылмаған, әлі яңағына мінә, мәселен, университетіні тәмамлаған дей олай мә? Актерлық ұсталығы әлі оның қадар түл, оның қадар шақырмайлар дей мәселен, әй мә? Оның езі танылу олмаған. Әм оны шақырал әнігә юғлы оқшашли?
2: Ал нелер керісінші өздерің ойнап көрсетесілер келі әбеталарын?
1: Йо, мәне қолса, актер икән енді ол. Ол яш мол, тәжірибәлі мі, тәжірибәсіз мі? Бары бір дешектер русша айтмышы абит надыр енді ол.
0: Ну, білмейм енді, мұнда дублерлар әліге баш көтергенлер деген сөз юк.
2: Булар.
0: Барысы да канагат деген сүзләр генә әлегә.
2: Голливудта бер ара.
1: Шуңа күрә дублер инде ул.
2: Голливудта бер ара менә бу сценаристларда.
1: Актер дублер.
2: Байкот игълан иткәннәр иде, аңлап барып җитәрләр. Булды булалды шулай. Сценаристлар тавыш күтәреп алганнар
0: иде. Ник?
2: Шулык сценарийлар буенча, анда чөнки сценаристлар яза сценарийны киноға дип, ә режиссерлар, актерлар үзгәртеп бетерәләр.
0: Ә нигә юк? Әгәр дә режиссер күрә икән аны үзгәртүне.
2: Аннар кино начар булгач, сценарист гаепле булып кала.
0: Әнигә ул бит аның сценарийе аның калыбы каладыр.
1: Минем нинди генә кино карасам да, әйме, нинди генә шоу-шулы премьералар булса да, ил күләм, дөнья күләм, һәм менә мин хәзер уйлап торам, минем ишеткәнем юк буга кино карагандан соң. Вот сценарист шәп моның дип.
2: Шулаймы?
0: Юк, юк. Мен мәселен, әйме, концертлар ұйыштырабыз, әйме, мен сценарий язам, әйме, ол концерт барышында да өзгерішлер кіре.
2: Но сен өзің анда болған шырақта
0: өз... Болсаң да, болмасаң да.
2: Но сенің білен бірге штап?
0: Йок. Мәселен, жүрші сәхнеге шыға, хәм ол әйтірге тиеш білгілі бір сөзлеріні, хәм ол аны ұныта, хәм аны өзінші әйтіп кіріп кете. Нәрсесі йоқ, әгер ол тұқталып қолмаған екен, әгер ол майланған шекілігіне бара екен, нішләп йоқ.
1: Хәм режиссерларға келгенде, мұнам, әдік спектакілерді, әйме?
0: Әйе.
1: Бар, сонды принципиал шыраклар, ол тігі терминінді рушы айтам, по автору деген әйбі.
0: Әйе.
1: Мұна автордан біргіне секундқа тойпылырға ярамы. А бар по мотивам деген әйбір. Мәселен, бір танылған әсеріні алалар, танылған автордың. Әм, мұна по мотивам деген әйбір, ол енді шуннан...
2: Құлан алар.
1: Түп фикірдім, мұна шул әсерден алалар. Мұна күрі түрлі шыраклар бұла.
0: Әлі қойларға кіріп кеттің ертең, ертең қайырлы ертең, достар.
3: Кама Тамағы районы Кіләнші ауыл жерлігі башлығы Қадыров Дамир Ғабділхай ұлы барлық яқташыларын 2026 елінің 4-ші июлінде ауыл янышасындағы Шабыртау өзенінде өзуші Шабыр бейрәміне шақыра. Башлана 11 сағатта. Барығызны да күтіп қалабыз.
0: Ешеклеу юқ.

0: Елардағы өзгейет біленді тоныштырып өтейг әлі сізіне дұслар Қозан ұрамларында әлігі каникулар екені сізділе.
1: Екі бал, ие, кімдір отпустықта, ялайтам, мұнда бүкеде отырышылар бар, Жиңу проспекті білен Мамадыш тракты кесілішкен ұрында, Мамадыш трактына Жиңу проспектіна тарекат еткенде, бұй енді әкірінләп Арбузов ұрамына таба, мұнда ел транспорт қалекат тамғасы тұрам.
2: Ие, кімгәдір бары бір енді ол, каникул ма, отпуск ма, оның ұтырасы кетем ле бүкеде, ол ұтыра.
1: Ие, ие, ерейлер шында әкірінләп, так. Космонавтлар орамында бар біздің біраз бүкі. Көзетілі бұ, әгерді Совет Майданына келіп жетерек.

0: Барагыз мен өзімнің жаратқан авиатүзілішіме кеттім әлі.
1: Яни, қаланда, неше қанда.
0: Так, Аллаға шүкір, әр уақыттағыша Максимов Рамында бүкі бар. Болдырасыз, егеттер қызлар. Дементиві да бүкі бар. Әйбәт, Гнавиков Рамы шылай ұқ қызғылт. Әміне, Петр Виттер, негедір бікні? Сүрпән рәккіне. Емі ешіл болмаса да, кварталға... Табам суары, мына авиатүзілішке кіргенде, Дементьева келіп тіркілгенде, біраз қызарған.
1: Мына мында КЖ бистәсі метростанциясы тирәсінде, шулай ақ БКЖ ла, Ибрагимов проспекті тирәсінде, мында тамға тұра, үндәу, опасный участок деген қойғандар, 25-ші майдан беріле тұра енді бұл. Мында юл циклендірушілер ақырсы көресің.
0: Мына, әгер де картада ЮТХ тамғалары бик көп болса, юрек нәрінде. Мына минималь болғанда, бүтінлей болмағанда, мына көңілге рахат тілеген, мына шулай тәртіптілігіне жүргізіл, яғни ашықмыш жағына, дистанцияны сақтап қана, тезін арттырмыш жағына, әзіне болса да, тәртіпті болып.
2: Юлларыңызда есен сауғына жүріп, ешіл ұтлар яны барған жүргізден есен сауғына қайтып жетерге де яссын достар. Хайырлы ерте!
0: Хайырлы ел!
1: Хайырлы еллар!
3: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
4: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Осыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синен табында.
1: Бүгін Татарстанда алмашу шамбылықлы күн болашақ, орны білен қысқа уақытлы яңғырларда яуашақ, желі түн яқын батыштан секундына 6-11 метр тезілікті күшейшен 4 метрға қадар жетіре мүмкін күндіз 22 градусын алып 27 градусқа қадар жылы болашақ Қазанда, әлгі минутларда 20 градус жылы магнит қаратында жұлдыздар 2 балл.
2: Бұлға радиосында жел.

0: Анда, Татарстан рейсері үстәмін ғанықты құтнаша шақ. Бүгін кеш білен Қозанда қарекетті бәрекет бүй дәрісілер өткерлішек. Ол Камал театрының яңы бинасы яндағы меданшықта ештірла. Сезон ойынан қарекетті бәрекет дәрісілерінің 6-ші сезонын емуақла оқиғасына бүй күрәші бәйгісінде қотнашуға ғаризалар қабыл еті башланды. Бүй бәйгісінде өзіңні көрсәдірге әм талантлы күндәшілер білен күш нашарға ғаризаны конкурс Қозан sabachkamail.ru электрон почтасына 10 августка қадар жіберуге мүмкін. Бәйге турында толық мәліметті негізлемеде табарға бола. Турнир финалы 27 августта өтеді. Қозанлыларны Горький есімдегі паркқа, Горький паркы шәһәр паркы деген фотосуреттер көргәзмесін қорғарға шақыралар. Көргәзме ижтимағи кеңлекнең 90 йылына багышланган. Онда парк һәм аның тирә-ягы тарихын сөйләшәк фотосуреттер тәкъдим ителгән. Көргәзме паркта узган кызыклы вакыйгалар, шәһәр риваятләре, парк белән бәйле кешеләрнең язмышлары белән таныштыра. Экспозиция үзәк аллеяда урнаштырылган һәм сентябрь ахырына кадәр парк кунакларын истәлекле җылы кадрлар белән сөендерәчәк. Қозанда жетізілер һәм спорт сөйшілер проекты қысаларында спорт көнікмелері ұза. Шәһәрлер үшін балет, зумба, йога, зарядка, сулыш гимнастикасы, түнек еріш һәм башқа түрлер бойынша шаралар өткерілі. Бүгін ертен шәһәр халқы жиңу паркында түнек ерішке қушыла ала, әвесіна тұрак комплексында заряд өткерешеклер. Кеш білен Сиров ұрамындағы бульварда зумба, Шерек күл паркында иньянин йогасы ұза шақ. Шулайық, яңа горкалар тұрак комплексында хатха йога дәресі бола. Хава тұршы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 22 градустан 27 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 20 градус жылы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Бұлғар радиосы жейгізді, ұнықсыл мұслық еті.
5: Әлеге сағатының иғанәшесе Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Иртәнге шәйләр гыстамлы булсын.
1: Булгар радиосы сезне сәламлый. Булгар радиосында иртәнге шәйләр Илнар Йосыпов, Рустам Гайзуллин һәм мин.
2: Эльвира Вильдан, дуслар. Эльвираны әйткәнең бит әле кешеләрне алмаштыра, актерларны алмаштыра башлаган.
1: Алмаштырым, алмаштыру түгел инде.
2: Ну, продюсерлар инде, продюсерлар.
1: Дублерлар, дублерларны, актерларны. Әйе, нәрсә булган, нәрсә булган. ИИ ярдәмендә аларның йөзләрен үзгәртәләр ди. Дублерлар уйныйлар, менә кемнәр безгә
0: яңалык булган.
1: Әйе, нейрошилтәр ярдәмендә аларның йөзләрен башка танылган актерныкына алмаштырып куялар.
2: Менә сораштыруздырганнар һәм Россиялерінің 46% шын көңілден еткендер бізді ясалма фәхімлен ясалған видеоларыны, контентіні ғуммен ойырмейбіз дегендер. 46% шақты.
1: Йортсы
2: деген сөз. Шақ қатырған болған июнь башында бір видео таралған социал фильтерлерді Мәскеуде мені бұл тупыл мамығын жиіп еруші мақсус роботлар пейді болған деп. Бүтінші жұңа шанған. Анларын аңлатқандар бұл ИИ ярдәмендә ясалған видео иде. Анда ебірлер шыннан да юқ әліге.
0: Бір күнде сияш оба тұрғанда қойсы қыз еғой дәлі. Илнар, сен еғойым ғой. Еткені мет әлемі мен әтпеген. Әйе. Шын көңілден әнейм. Сүндір-сүндір мен қорқамандан деймі.
1: Ясалма фәғымнан ма?
0: Әйе. Жыр мәселені яңдай.
1: Әйе.
0: Жырсет түгіл, ясалма фәғым башқара.
1: Әнеге қорқам дей?
0: Мұна нешіктір көңілге шымылы дей. Ол кіші ек бетейінді ол мұна?
2: Әйе. Әйе, әйе, әйе.
1: Тек мұна шулайда интернетта шым дегеннен бір күнні бір тоны шым айты. Ясалма фәғым білен, әнендейдір проект шлейбіз дей. Хәм ол меңа, олдан енді бұ теркәлген, бұ қар уақыт, қар дайым деген сыман шушу ясалма фәхім білен, әйе, шләп келе, біз ярдам ете, қар уақытта да дей. Хәм мұнысында шушу проектіні кірттім, шлей бізді, хәм бұ меңа шындай сұрау бере. Әсістігі вақытта мені шушылайрақ етіп үшілеген едігіз. Меңа тағын шушылайрақ етіп үшіліп сізге тәқдим етерге ме? Деген сұрау береді. Хәмін шыңынан да күңіліме шым кірді де. Кім сен? Деп әйтесі келе башлады.
0: Кім сен?
2: Сіз нешек, дұстар, құрқасыз ма, ясылма фәхімнен?
0: Пайдаланасыз ма, қолланасыз ма, дұстлашасыз ма? 8-9-7-85-55-91-5.
3: Гүзәл Салаватова.

0: шунысы білән, біз әліге кішілер үстін. Тек, ике олығыбыз бүгін мен әшушіндейрақ болыр. Ясалма фәхімлі тұрмыш файда мы, зиянлы мы? Ясалма фәхімлі тұрмыш файда мы, зиянлы мы? Біздің үшін бірер күнні ашы да башламас мы? Дейдік біз.
1: Біздің вариант.
0: Шынки, қазір ясалма фәхімлі роботлаштырылған техника барысында үшілі ошарға пішіре, иденлеріні юа, кірлеріні юа, өтікләп қойушылары да бар деп білем. Бүтін үсін үшілі.
2: Өзімізге насып резіклардың өзімізге ошарға ясын.
0: Міне. Шуан көре ясалма фәхімлі тұрмыш файда ма, зиянлы ма? Үшінші, дүртінші елін сіз бізге

0: Бұлға радиосы ертеңге шей тапшыруы, дұстар. Біз алға таба дәуам етеміз.
1: Әйе, жасалма фәхімлі тұрмыш. Пайда мы? Зиянлы мы? Деген екі ұлық тәқдим еткен едік сізге. Енді радио тыңлаушыларымыз яза.
0: Язығыз, дұстар, әлі уақыт бар. Рахатланып, сіздің қабыл етіп аламыз. Сіздің ижат жемішлеріңізді алла берсе, алла берсе.
1: Хайырлы ерте айтаң шейлер. Ясалма фәхімні гіл қобыл ете олмайын бір күні. Рістам Ғайзулин қатнашқан «Ақ шешеклер» фильмін көрсеттілер. Көзден ешлер келіп қарадым. «Міне ішмасам сән ғат» дегенлер, лекен бік сон көрсеттілер. Рістам.
2: «Ақ шешеклер» фильмі дегеннен.
1: Сүйлелейді.
2: Бір күні ескәрісті шақ қаттым.
1: Нәрсені?
2: Оны түшіргенге де 10 ел өткен екен енді.
1: Дейтінді.
2: Шок қатқыш. Ғымыр ұса деген сен.
1: Ғымыр.
0: 10 ел.
1: Ұса. Беш ерен асыр бар.
0: Құпқан Алла, машалла.
2: Уақыттарың әлі 32 күн болған бетті.
1: Еш болғаның.
2: Ұл уақытта бетті ясалма фәхімнің нендей қарфіда еғой әлі?
1: Я қарфіда еғойды.
0: Әлімлі яңыра бөтті Фирдус Темаевның «Жиді малай» деп есімленген жері ұлда бетінде фильмнің саундтрегі.
2: Әйе.
0: Анда да бетінде сен қатнаштың.
2: Әйе.
0: Әті болып. Оған неше шақты...
1: Үстем, сен неше фильмді түшкенің бар?
2: Елі таң, білмейін... Сонара керек енді. Көпті көлінді?
1: Көпті көлінді, қолдағы бармақларына жетмей деген. Аяқ бармақларына да түшесі.
2: Ек, ек, алай, ек.
1: Ясалма фәхімлі тұрмыш файда мы, зиянлы мы деген екі юллық дослар, сізді өзігі ше девам етігіз әлем. 8-9-7-85-55-91-5 күтәбіз. Thank you.

0: Дәк.
1: Біз дүнияларымызды ұнытып тәмлеп шай іштік. Хәм, қазір біз жырларға әзір.
0: Әйім, Рәсимә Гүлназ Халисә. Киттік ба?
1: Әйдә, гіз. Менікі оригиналь. Гүлназға рәхмәт.

0: salma vehim ınıklar. O alıp kaydı bir mesme.
1: Ay kililav kililav kililav. Ay kililav kililav. Ay kililav kililav kililav. Ay kililav kililav.
2: Ay sıklaştığına sakladın hadi ınıklarını.
0: Sakat yorulla.
3: Hay hililav. Dokmak kililav.
4: Болгар радиосында хава тұрышы.
5: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
6: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үйірт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үйірт, Омяттан кіресі.
7: Бүгін Татарстанда маршрут жамбылықлы күн болашақ, орны білен қысқа уақытлы яңғырларды яуашақ. Жел біздің түн яқын батыштан секундына 6-11 метр тездікті, күші үшен 4 метра ғадар жетірі мүмкін. Күндіз 22 градусын алып 27 градус ғадар жылы болашақ. Қазанда 22 градус жылы, магнит қаратыны 2 балл, атмосфер басымы 752 миллиметр.

0: Қайырлы ертелер. Ясалма фәхімнің ісімі ұқ ясалма бит. Ясалманың қойшан жүнлі болғаны бар. Жырларыны бұлайда бұлдыра алмаған жыршылар бұза. Тағын ясалма фәхім білән бұза башадылар. Татарның жыр сәңғаты хаман түбенге тәгәрі дияр едім.
1: Татарны қығына түгілдір енді бұл рус эстрадысында бар, шетел эстрадысында да бар, қолланалар. Тек қара уақыттағы шай яратып айтып отырған сөзіміз шама хисі. Жоғалмасын дейді.
2: Бір ара болашақ ойнап тұяшақларда кері еңадан өзіміздің тамырларымызға қайтырды.
1: Тамырларға қайтабыздыр ма? Йоқ тұрма бір білгіш. Шушы нәқ міне тіге олға кетішіні, тарихіні міне шушылай көмелләштіріп, үйреніп барушы бұлай дейін. Ясалма фәхіміні біз башта қабыл ете алмай ешекпіз. Башта еңілігі емем. Нәрсе енді бұд ешекпіз. Онан біз оңырдан күлешекпіз. Онан соң бір стадияға жетешек, ол бізге ердәм ете башлағанын оңлай ешекпіз. Онан соң енді біз оның тағын бір стадиясы. Хоталарын көрмей башлай ешекпіз. Онан соң ол біздің тұрмышымызға шул қадар кіріп кетешек. Ки, біз оңа елешіп бітешек біз, оннан соң енді соңғы стадияда онда біз оңардан баш тарташақ біз. Чөнки бізге ол...
0: Құтыла олсақ.
1: Әйе, құтыла олсақ. Тек міне шушы стадияға барып жете оларбыз ма, юқ ма, мен...
2: Ең мұхымыз қайынет болмасын енді.
0: Аңсы нәрсе?
2: Тарара терминатор. Растане машин.
0: Ой, малай, білмейм, қоя барадыр бұл дүния. Хайырлыға болсын дейірге әрі табыз дейміз. Хайырлыға болсын, хайырлы ерте.
3: Ісі түркімі.

0: Бұлға радиус ертәңгі шай достар алға таба. Девам етәбіз сізімден біргелікті.
1: Әйе. Кәрдәйінді әйтір сөзлергіз, фикірлергіз болса, қыр уақыттағы шәбізге яза оласы 8-9-17-85-55-91-5 күтәбіз.
2: Әйе, Максқа язасы біз барысында қабыл етәбіз. Әйтірге яратқанша салып таптарлығын да, шиып мақтарлығын да қабыл етәбіз. Рәхім етіңіз.
0: Міне.
2: Нәрсе?
1: Кім түші?
0: Мода қойтқанды яңадан.
1: Нинди мода?
0: Ирлернің пляж болуына.
1: Оның модалы болған шағы да бар еді.
0: Болған деймін, 80-90-шы жылдарда модасы болған деймін.
1: Тоқтайлы, ұзын шашлы ер атларының модасы шол шырда төгілейді міне ол?
0: Ол шырда да болған, пляж жылдарда да мода болған. Қазір яңадан
2: қайтқан. Ұзын шаш көбірек 70-лерде болған дұр ол.
1: Сұңырақ төгіл ме? Шүткіне?
2: Йоқ. Батылатылар, йоқ.
0: 80-шы жылдарда деген орталарында деп айтайық, падлаты нақсы алар модда болмағандыр. Айрым бір категория.
1: Язығыз әлі, ұзын шашлы ератлар қашан мод мен модный деп ердігіз?
2: 80-ге қадар дұр ол.
0: Ұзын сөзінің қысқасы бұл хақта стилистлер һәм дизайнерлар айтқан екен. Яңадан трендқа қойтқан 2026 жылда. Мында енді 80-90-шы жылдар не үшін деп айтады? Чөнки бұл тегі пиджак киіп, яңа тегі абзилар, шундай кәтті абзилар, шундай рақлар яңадан қазір трендта деп айтасыздар
2: екен. Әлі оның модасы болғанда подрасческу деп алдыралар яңа.
0: Әйе.
2: Бір тарақ қалыңдығына шеш қалдыралар, 3 мм еттіріп. Ол тегі пляж дәрежесінде енді ол. Ол тегі қысқа шеш деп аталайын көрек, пляж тас болғанға қарады.
1: Тегі қызық-мызық хәлләр журнал бар еді бейтәлі. Журнал түлінді ол, топшыру. Иралаш.
0: Әйе.
1: Оны әйтірге реклама болмайды, бетінді бөйме.
2: Сен айарай.
1: Не үшін деген пляждеге шул іске түші менім қар уақытта да. Онда қатырлейсіз мі? Бір малай білен бір қыз, турында бір қызықлысы бар еді. Міне гіл шул көз алдына келі. Егіт қыз артынан юре бетінде әйме, оны нешікті киноға шақырасы келі, қам қыз нәрсе дей. Йоқ, дей. Шынан бұл егіт біліп ола. Бұның шешкесерге яратқанын.

0: ұланғанын, шештараш болырға тілегенін, ей ма? Әм нәрсәшілі үйіне келе. Үйіне келе дәне ішілі, мұне дей, сен дей, Маша болсын, ей ма? Маша сен шеш кесе дей бейттілер.
1: Дүйе, Маша түгіл.
0: Кім?
1: Мәрием.
0: Ярар, айда, Мәрием, сен шеш кесе дей бейттілер. Менім шешімдігіне кесіп бір әлі дейін, ей ма, матур? Әне ше етіп керек сен ғады? Ма, матур етір, біраз қысқарт дейін, ей ма? Жынан тұй қыз қысқарта башылы. Тегіс кеселмей, тағын да қысқарта, тағын тегіс кеселмей, анасың әтесінің машинкісін ала бұ, әзірек тағын қысқарта, барып шықмай тегі ола теле, ола құла құра, қола, жынасың тегі кеткай қорайда, қорайлы, сенға пілеш, тағында келі шашек дейін дейін бәл, әм пілешке алып бітірем мұны. Жынан бұй егіт жаны қайым ұл бетінді киноға шақырасы келген аны. Білді бетінді
2: мұнда. Білді тұтып келген
0: бұл. Әйе мұнда іш пішті бетінді, бұл қыз мұны бетінді қобыл етті бетінді шештерін кесті. Әм қызға айтты, менің біләнді киноға барасың мұсың? Мені? Пілеш білем мі?

0: Эй, малай, ул шаш прическа модасы.
1: Житмышдыр, житмыш алты деп язган бир радио тыңлаучыбыз.
0: Эй, айтам эле житмышынчы жылдарды.
2: Там автысында узун шаш үзүндө.
0: Эй, мына эле мына миним туп бля бунга кадар гына күпме мода алышында ул шашке. Бирсинде абый тиги кул машинкасы белән тиги электр юл кытыралган тиги бармаклар белән кысып-кысып жатырган. Кырды шашымны хәзер имен һәм моңгай өлешендәге дә
2: шылкы калдырды.
0: Әйе, шул шылкы чөпчек калдырды инде.
2: Танылган Роналдо прическасы.
0: Әйе.
1: Бүтән кеше йөри башлаган исемле.
0: Елый-елый артыннан шаып йөрдем. Абай, кистереп тұрды. Ну, Брексат йөртті ол бір шылай, аннары бар кисіп атты инде.
1: Ол моды иде бейт.
0: Әйе, аннары хәтерлейсіз мінде горшок дегені бар иде, әйме?
2: Бар.
0: Әтігі шул горшокны башқа кигетіп қойып, күрінмей тұрған үлішін пляшка алдырып, һәм үстен ашыл сиын шапкын қолай шеш
2: болып. Әлі миллионы ясылар еді әлі тағашыма үстеп.
0: Әйе, Аллаға шүкір бізге аңыз сөйлек мәдім. Біз алай тіріп, ири тұрған егітлер түгіл едік шеш бұяп.
1: Біз аңдай малай түгіл, біз аңдай малай түгіл.
0: Әйе, һәм аннары студент шырда бір заман кетті прическа шешіні ұзын өстіріп, алдан маңғайда қапланған шеш білен, арттан мұйында қапланған шеш білен, артын айрым қалдырып, кистірмеш шеш қалып өстірейдік.
2: Ей,
0: малай, аннары ені максималы рәуіште қысқарды ол, аннары кетті қатырласыңыз площадкы дегені, шақмақ баш болып ерелер едейме. Аннары тағын ендейлерім.
2: Полосқылар кетті бейт әлі бір ара, сызықлар жіберелер
0: еді. Ей. Хәм, бұл әменім малайлардан ғын ағасақ та, ұлы малай, шындай өстірді шешінейме. Оланы тігі патлаты иттіріп түгіл, үске иіп өстірейді. Әлі бір ұясыз бір вақытта енді. Аңдағы мәйдем қорға ұясы қадар шеші жиылайды ең басында. Қазір максимал рәуіште қысқа мына пляж кебек дейірісің. Қазір тағын яшылар арасында бетін мода тігі шешінің өстіріп,
1: бүдірелетіп.
0: Әйе, тарам іше үйрі тұрған мода шешінім. Бұл әсіне үшләтіп қоялар да,
1: енлер
0: де садашып алданымлен.
1: Бүдірелетіп.
2: Наны сақты су біләңгіне жөйләп қынап түгілі, аны ұқылап қыза
1: керек. Су біләңгіне үйрішілер де бар.
0: Бар.
1: Қайырлы ерте, менім матурларым, менім тұрмыш іптәшім, мен тұрмыш іптәшім білән таныштым 1989 жылда. Шеші ұзын, жүлкесінен, қора дұлқынлы. Мені маңа қорағанда қысқа ғынайды прическам. Әйтті мұқшамағанын прическасын екінші келгенде тоным итырам, бік мотор итіріп кестіріп келген деген.
0: Міне бейт.
2: Енді сұнда оқ тонышқан уақытта оқ, енді сіз условия қоя баштағасыз.
0: Шортлар қоялар, енді қыздары. Әйірді ерте қыздары егітлер. Менім ше ұзын шеш модысы 80-ші yılларда еді. Әпіләшлер 90-ші yılларда олар енді тікәләр еді.
1: Хайырлы ерте бұлға радио салып барушылары һәм тыңлаушылары, ұзын шешлілер біздің болашақта өсімір шақта болды. Обыдан білем эволюцияны. Башта 40 балалар еді шешін. Онын тәке қолдыра башладылар деген. Оның сүйінші бұланың. 75-ші 80-ші yılларда ұзын шеш. Қойбір әтелер ошылары келсе, матмыр юлы ясым деп машинка білен юлда салып қоя еділәр әлі. Оннан кетті Казанский феномен деген. Оннан тағын қырдырып ола башладылар. Бұра әлленелер білесіз сіз, әйме? Хайырлы ерте қызлар, жігіттер, көптен жазасым келіп ерейдім.
2: Мхм.
1: Нәрсе жаздым?
0: Уақыт шықты, аннары оқырсың.
1: Шулай ма?
0: Әйе.

0: қайырлы ерте.
1: Қайырлы ерте.
0: Қазір де 30-35 яшлық ерлер кие сланып тұрған джинсы әлі істеуіне бек зұр болып, үскен құрсақ шығып тұра. Нәзік ояқ сланып тұрған джинсы зұр құрсақ бек кәмет көрініш деген.
1: Кіші өзіне нешек ұмайлы, өзіне нешек ұшы шылай кейінірге тиеш, өзіне нешек келеше таған. Қылғаны барысыда бұла-бұла деген әне. Кіші фикірін тыңламасқа керек, ана барысыда білмейлер деген.
2: Келешіп те бұла, ләкен қой уақыт меңа келеше, ярый, мен шылай тілем деп, қой бір өлер шамадан тұш біліп деймі, білдікліләніп деймі, Мені қоя барғандарында білмейше кейінелер, әйме, ондайлар да бар. Мәселен, қой уақыт көрірге тұр келе, театрға кіресің, әуанда қысқа шортиктан, майкыдан, слансыдан, мәселен, спектакл қорарға келелер.
1: Үшімден үйіне қойтып үлгірмегендір енді деп күні оқылап болайын мұнда. Мақсус шулай келген мекен не оны?
2: Мені театрға барам деп. Мен шулай тілейм, мені шулай рәхәт деп, кейіну бұл шырақта әлбәтті енді өзіңнің қоя барғаныңны білмейше керек түгілдірмей қоса.
0: Әліктіңгі клубларға күртмелері еспортивка білен, ол қойан келіп шықты мекен?
2: Мені дресс-код, дұрыс?
0: Дресс-код бар еді, етік. Еспортивка болса, сенің шал бар спортивный болса. Ну, ашла.
1: Бұна үліккір вақытлар дегеш, қазіргі кену мұны ел бутикка барып, барып анда, неге анда жиын, тігі сауда өзәклеріне, сауда еқтарына.
2: Жылда, есе заказ берем.
1: Бұна сен Вьетнам базарына барып, картонға басып, қышқыры ұштаныңыз салып кейініп қара. Әлі сауду шапайын, көрінмей сен қорамайлар дейелі ол.
0: Әлі өзің барған кіші о. Мені бұл шабарында кейсі әлі, менің малайдағы
1: комплектация.
2: Йоқ, енді, пәрді артына кіріп басасын, онда солқын бетелі, әйме. Хәм сенға кейтіре башын, мені мұнсыңына кейіп қора, мені мұнсыңына кейіп қора, мені мұнсыңына кейіп қора.

0: Сонда кейіп қор әлі, әм үстіңнен сен шешіні бітіп басып тұрасың айымын тегінде. Сен айынды бары бір. Олаларымы сен айы оқпа, шынки сен тілегенін бары бір алмайларым. Үсәсің әлі деп тегін.
1: Біраз сұрағы
0: дәлеген. Сұрағы дәлеген.
2: Әйін қашу келген әді. Әм біз тағын жүріп қарайбыз әлі.
1: Әйленіп келеміз әлі. Әм бары бір сұңсыз да бары баласың айындағың.
2: Яй достар, саблашамыз.
1: Әйде. Исән сау, исән емен болығыз.
0: Бен жүшәм бейдіме бүгін.
1: Әйе.

Жейни яратам, жылы қиышлы күндәрні яратам, жейге елдан ішке шыққан хызметтәшілерімні яратам, сағынып, қоршалам. Әмінді шунда қылт етіп іске түшіп кете. Дилбәр, сенің де тізден жейге елің бұлашақ беттеген ой, міне, көңілден, юректен, бор.

0: миыннан өтіп кетеді, шул қадарлы рәхәт болып кетеді. Шушы минуттан кешке бешке қадар Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашырмын.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рифат Зарипов.

Бүгін жәмәғәт, ой, ұнұттым деп әйте тұрған күн, ұнұтылып үйре тұрған күн. Иден шығып кеткенде, нәрсәгізіні ұнытқаш, ерегігіз жуйте, тұнығыз біте башлай. Әлігірек заманларда оқша яншығын қолдырсақ, ерек жуйте, қазір кісі телефоны қолса, ерек тұқтап қалғандай бола. Чөнки біздің бүтін тұрмыш шул телефонда, оқша да шында, бүтін мәғлімет та шында. Хәтта паспортларның данныйлары деп әйтегенде, борсы да шында. Демегенде телефон біздің яқын достыбыз болып шыға. Шылайда мені телефоннан, оқша, яншығыннан ғайыры тағын нәрсегізіні ұнытып қолдырсағыз, сізнің ерегігіз жуй деп кетейкен. Язып жіберу сіз әлі. Язып жіберу дегеннен шылай оқ күн дауамында мен сізден сәлемлерді қабыл етіп олашақмын. Телефон номері 8-9-17-8-5-5-5-91-5. Макс Аша, сіз өзігізнің SMS-қабарларыңызны юллай аласыз.

бұса үрегі жұйтып кетейкен. Қора бұтым әсімісі бірлергізіне дейлбәр сәлем деп язып жіберген радио тыңлаушы бұс Расым. Расым үзігізге де ялқынлы қойнар сәлемнер. Физия моторым әйді жилекке сәлемнер білен Григорий Нұрлаттан язып жіберген. Демегінде жилек бар, жилек бітмеген деген сөз. Қайырлы мотор қияшлы, шешеклі, жилекли жейгі күн білен дейлбәр еш барған сайын саулық та өзгере, елға шыққанда сумкада дару яншығы болса, менім күңіл тыныш, оның керегі де йоқ. Тек йонда болырға керек міне шолайрақ деп яза радио тыңлаушыбыз Рәмзия.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-нші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 2-ші июль күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн. Орыны білән яңғыр яуып та өтерге мүмкін. Күн дәвамында 22 градустан 27 градуста қадар жылы болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда. Қияшлы матур күн 25 градус жылы геомагнит қараттаныш. 9-дан 2 бол білән белгіләне.
0: Радиосында реклама.
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальный

0: күтілі. Қосанда бүмін отларда 25 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Тапшыруларыбызны алға таба давам етебіз. Достылар, жәйінің рәхәт бір күнінде рәхәт етіп оралашабыз. Бізге бик көп етіп язалар, туған күн қытлаулары да келген туған күн қытлауларын 12 білен 1 орасында оқиячақмын. Әгер де енді сізнің де яқын қадірлік кішілеріңіздің туған күнлері ғұмыр бейрамдар екен, құтларға ұната көрмегіз, ярайма. Ең мұхиме болған radio.com сайтына язырға керек туған күн құтлауларын. Әлі біздің кешкі сағатларда да туған күн құтлаулары уақыты бар, жырлы сәлем тапшыруы 18-8 білен 9 орасында.
1: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

Вақыт алғашыбы, жәмәғәт, инде күн ортасына яқынлашып келебіз. Кімдір шушы минутларда түшке аш ашап отырадыр, кімдір жиынадыр, тәмбілі болсын ашларығыз деп әйтіп қойымәлі алдан оқ. Бүгін үйден шығып кеткенде нәрсегіз недір ұнытқаш ерегігіз жуй тәтініңіз біте башылы ұнаттым деп әйте тұрған күн деген едім. Міне, сізнің нәрсегізді ұнатып қалдырғаш ерегігіз жуй тә. Ринат, біздің енді дайыми тыңлаушыбыз, сәғәт болмаса мен кіші түгіл, ол менім бала шақтан дустым, 8 яштан деген. Менім 3 мотны-мотны сәғәтлерім бар деп те язып жіберген әлі ол. Ярар, біз бек шатбыз.

Алдағысын. Хәйірлі күннәр, наушник ұнатылып қолса, кәйіфлер біті енді деп язып жіберген Әлфия. Демек енді Әлфия әр дайым, бәлкі Бұлғар радиосын тыңлап, ерейдер, бәлкі жер тыңлап, ерейдер, шылай бейт. Әм, шираттағысын Рамиле язан. Рамилелер нишлилер екен. Дилбер хәйірлі күн кеше қорлыған жиеп варенье ясадым. Қазір құймақны монып, шуның білән, қойнанам білән тәмләп ешебіз барлық жиді қыз туғанларыма. Әм, Бұлғар радиосына қойнар сәлем қыр шынтыласыннан Рамиле яза. Алла, ауыздан сулар келіп кетті, көз алдына келдім. Енді қорлыған да үлгірген деген сөз. Хәм шираттағысын Венера яза. Хәйірлі күн. Машина ертушілер праваларын ұнытып, қолдырса үреклері жуйте. Түбен қамыдан Венера қаным язған. Онсы үшін лапта жемәғат міне. Машина правасын ұнытып қолдырсаң, онсы енді үрек жуйтіп кіне қолмы, үрек тобан остына түшіп кетеді.

О, біздің радио тыңлаушыларымыз бик көп язалар. Әлейінде барса да жәйге елға шықтылар, сонда қайырлы күн. Ең қорқынышы телефон ұнатылып қалса. Онсы турында әйтіп өттік, шынлапта телефон қолса бітті, бітті. Есенлер, біз сіз қайырлы күнлер, Дилбер телефон ұнатылып қалса бош бітті деп язған радио тыңлаушы біз ландышта. Мұнсоңлашыл әйінде жәмәғат, біз әзір телефоннан бошқа еші алмайбыз. Қайырлы күнлер, қазіргі уақытта тіләші питомнигінді үшлеушілерге қойынар, сәлем жеткіре алмасыз мекен. Ешегенде жеткірмейбіз де алсу, жеткіребіз. Онда үшлеушілерге де, сіздің өзігізге де елқынды қойынар сәлемлер. Үйден шығып кеткенде электрға тұташқан зарядникларыны, үшлеп тұрған күргеу машиналарын ұттан Үзем ұт көзден қорқан болташтан гүл нара язып жіберген. Міне мұнсы бик керекле нәрсе жәмәғат үшінлап та. Ұт көз нәрсе деп әйтелер әлі қорақ бірінігіне олып кетер, ә ұт көз бүтін нәрсеңі олып кетер дейлер. Міне онсын енді үйден шығып кеткенде қорарға керек. Сәлем шақ яңғыры тоқтаған жәлелден. Сәлемдір енді әйімі, ең қорыққаным үтік домира язып жіберген, міне көплер енді үтікіне қойбір уақытта ұнытылып та қола бетелі ол. Қайырлы күнлер, менің көрші ауылға қонаққа барғанда ауылдағы түш протезінің ұнытылып қалған еді үйде. Ярты елден кері қайтырға тұры келді, жетмесе біз бұты білен бора едік, ол соқларға бойтақ уақыт ұзды енді. Әлі де күліп іске олам шуны деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүл Фаяз. Міне жәмәғат, бар екен бетәлі, бар екен, үрекні жу иттіре тұрған, қорқыта тұрған нәрселер.

0: Яңа тені Т4L инді сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Толырақ Қозан шәһәре Горький шоссесі 30-шы йортының 1-ші корпусында орнашқан тені диалог автоавтосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел. Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияте.
1: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хизмет хақын ішіп бітірді.
2: Әменеке хазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 000 құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
3: Искер айғандысы бұл ойықтымал. Олдан табиб білен кеңешке шу керек.
4: Изгілік шлеуді бір-біргіз білен иярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгіліклер шлеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, көңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіне изгілікке һәм Болғар радиосында Хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
5: Ершеклеу 12 плюс.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95. Давлян.

0: Ян бұрышылары болмаған ұшырақта берілі. Оны бұйылның 1 декабрінен бері оқшыларға жейін алар. Татарстанда шекер шерене қоршы күреш программасын 2030 жылға қадар ұзайттылар. Министрлер кабинетінің тиешілік қорары ресми хауқы мәғілмәт порталында орнаштырылған. Қорар тексті негізінде 2026, 2027 һәм 2028 жылларда ауру білен күрешке 97 миллион 600 мүн, 9 миллион 8 миллион 400 мүн сум бүл бір планаштырыла. 2029 һәм 30 жылларда финанслау күләмі әлігі белгіленмеген. Түп бұрыш қалықны глюкоза тек шырынулары білен көбірек құлашылау, һәм ауруларыны диспансер күзәтуіндә тоту дәрежесін 94%-тан арттыру. Келесі оқу елінде мәктәплерді Россияның рухи әхлақи мәдениеті дәрісілері кірі башлы яңа дисциплина 2026-2027 оқу елінің 2-ші үлішінен 5-ші сайныфларда, 2027-2028 оқу елінің 6-ші һәм 7-ші сайныфларда кірділәшек. Оқушылар дәулет, жемәғәт, мәдениет үшілкілерінің шылай ғолимлер һәм хәрбилерінің шыл сәптән мақсус хәрби операция геройларының тұрмыш ойларын һәм қорышларын үйренәшек. Қазанларына Горки есімдегі паркқа Горки паркы шәһәр паркы деген фотосүрәтләр күргәзмәсен қорарға шақыралар. Күргәзмә иштимағи киңлекнең 90 йылғына багышланған. Анда парк һәм аның тирә-ягы тарихын сөйләшәк фотосүрәтләр тәкъдим ителгән. Күргәзмә паркта узган кызыклы вакыйгалар, шәһәр риваятләре һәм парк белән бәйле кешеләрнең язмышлары белән таныштыра. Экспозиция Үзәк аллеяда урнаштырылган һәм сентябрь ахырына кадәр парк кунакларын истәлекле җылы кадрлар белән сөендерәчәк. Валютлар курсы турында бүгін доллар 78 сум 26 тиен, евро 89 сум 17 тиен, юань 11 сум 48 тиен. Хауа тырышы хақында бүгін Татарстанда алмашыны шан болытлы күн орны білен яңғыр күнді 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.

Қадыре қауылында яшәуші қадірлі әнейбізнің, әбейбізнің, Биг Мурсина Венера Флюри қызының көркем юбилейі 55 яш толған күні. Қадірлі әнейбіз, сені иқластан туған күні білен қатлыйбыз, сеңа нықлы, сәлеметлі, күңіл тынышшылығы, қайырлі ұзын ғымыр әдейбіз білен пар қанатлар болып дегізлікті яшәуігізні тілейбіз. Иңізді тілеклер білен тұрмыш ептәшін қызларын, кеулерін, ұнықларын. Әлігі қытлауына да біз bulgarradio.com сайты ошалдық бейрәміңіз білен. Жырлы сәлем тапшыруын олға таба дауам етәбіз. Лошман ауылында ғымыр етуші қадірлі әнебіз Мәриям Шакир қызының 2-ші июльді туған күні юбилейі. Сабыр, изгі күңілі, негізі бізнің қияшы болған әнебіз. Сені матур бейрәмің білән шын еректен тәбірек етәбіз. Сеңа сәлеметлі, күңіл тұныштығы, бәрекәтлі тұрмыш тілейбіз. Қортаюны сезмеше, яшәу дәртіңні сөндірмеше, ұзын-ұзақ ғұмыр етерге ясын. Олдағы тұрмышыңда сәлеметлі, күңіл тұныштығы білән болаларың, ұнықларың, туғанларың елешесінде, қуанышлы, бәрекәтлі ғұмыр етуіңні тілейбіз. Гүл шылай йылмайып, кішілеріні сөйіндіріп, әти білән бірге ұзын-ұзақ йыллар яшәгіз. Туашақ тұңнарығыз сәр уақыт нұрлы, көк езігіз сәр уақыт ояз болсын. Еңізгі тілеклер білән сені яратып, әтие біз болаларың дейілген. Әм сізнің ішін жүр сұрайлар.

Лашман ауылында ғымыр етуші қадірлі әнейбіз Мәриям Шакир қызының 2-ші елді туған күні юбилейі. Сабыр, езгі күңілі негіз бізнің қояшы болған әнейбіз, сені мотор бейрәмің біләншін еректен тәбірек етебіз. Сені сәлемәтлі күңіл тұныштығы, бәрекәтлі тұрмыш тілейбіз. Ортайуны сезмейше, ешәу дәртіңні сүндірмейше, ұзын-ұзақ ғымыр етерге ясын. Олдағы тұрмышыңда сәлеметлі, күңіл тұныштығы білен болаларың, ұнықларың, туғанларың генешесінде, қуанышлы, бәрекетлі ғымыр етуіңні тілейбіз. Гілі шулай, елмайып, күшілеріні сүйіндіріп, әти білен бірге ұзын-ұзақ еллар ешегіз. Туашақ таңларығыз қар уақыт нұрлы, көк езігіз қар уақыт ояз болсын. Ең езгі тілеклер білен сені яратып, әтиебіз болаларыңды елген. Әліге құтлауыны да біз bulgarradio.com сайты оша олдық. Қобатлап әйтем, дұслар, әгер де сізнің яқын қадірлікшілергізнің туған күннер екен, оларыны бейремнәрі білен құтларға тілейсіз екен, туған күннәрі білен құтларға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мүрәжәғат етігіз. Біздің әлі жетіс жәхәт құтлау уақыты да бар, әр сағатның 45-ші минутында біз сізнің яқын қадірлікшілергізні туған күннәрі білен құтлай аламыз. Онысында енді bulgarradio.com сайтына Йозырға керек.

Бүгін ой ұнаттым деп әйте тұрған күн, достар. Ұнатып қалдырған әйберлеріңіз болмады ма үйде, қам сізден келген хабарлар. Біз шулай ерім білән юлға шықтық, біраз юл ұзғаш қораса, правасы салынған сумкі үйде қалған бұрылып, әйде тезірек игеміне шулай да бұла деп жазып жіберген радио тыңлаушы біз Рушания. Шираттағыз не ұнатылып қолады сіз ме? Шәқсән мендә бақшаға шыққанда, барғанда кейіфім ұнатылып қала. Бармай уланда деп язып жіберген біздің дайми радио тыңлаушыбыз Ай. Эх, нишләп ұнатылып қала екен ол үйде, әйме? Мұның енді сәбәбі, жидди сәбәбі бардыр. Бақшаға барғанда кейіф білен барға керек бет. Егер де енді кейіф білен барасың екен, өсімліклерің де шаулап, гүрліп, өсәшек.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Болытлар қойырып ері башлағаш, әлі яңадан біздің терезе артында Максим Горький ұрамы 15-ші ерт янында яңғыр яварға жиенам әлі деп ойлап, қына қойған едім, яңадан қияш шықты. Рәхет болып кетті, достлар, сіздің түбәкілерді де қияшлыдыр, жилеклерге барасыздыр, башқа ішлеріні ішлейсіздір. Жәй, бұл ең рәхет уақыт. Болгар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам, сіздің келген СМС қабарларыны да көрем, тағын санаулы минутлардан оларыны да оқып өтермін.
1: Ильшат Валиев.

Бүгін достар, қура жилегі күні де белгілеп өтілейкен, мені башқа вақытларда қура жилегі нешіктір сұңырақ үлгірген кібігі, июль азағында үлгірген кібігі де. Қазір енді қорайсың, қар бір кішінің бақшасында қура жилегі үлгірген. Қаменде, мені біздің радио тыңлаушыларымыз да фотоға түшіріп жіберелер, қура жилеклері жиып кірдік, үлгіргенлер деп зур-зур жилеклер әлі олар. Бұ енді мұғайын мақсус сұртлы жилеклердір. Құры жилегі бұл ең тәмілі жилеклерінің бірсі. Әлік Русті Малинник бейрәмі ұздыра тұрған болғанлар. Құры Рус қалқының юратқан жилегі, оның тұрында русша жыр, шиғыр, әйтім, хәм, мәкәлләр шоқ текен тұралған. Біздің Құра жилегі білен бейлі нинди жырлар бар екен, бар бекенде алар әйме, есігізге түшіріп, язып жіберірсіз әлі.

0: Құра жилегі білен бейле жырларын іске түшіребіз. Бор мекен алары жамағат, жир жилегі, қойын жилегі білен бейле жырлар бор ма? Есігізге түшіріп, язып жіберек зәлі деген едім. Хайырлы күн, Дилбер, құра жилегі, жир жилегім, сен бейт менім сүйгенім деген жыр бар еді. Еш кім жырлағанын іске түшіре олмайым. Қолан радио тыңлаушыларымыз бұл жырны білелер мекен, істеріне түші мекен, кім жырлы екен. Ерке башқаруында құра жилек деген жыр бар, қайырлы күндер деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Ғалима. Тағын кімдердің нендей жырлар іске түшті, язып қорағыз әлі ярыма. Бүгін құра жилегі күні білгелеп өтілем, әм олдағы әсіміз қабарда яратам құра жилегін ғымымен мен бүтін жилеклеріні яратам, ошарға да яратам, жиярға да яратам, жилек уақытын күтіп алам деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Әнисе. Құра жилегі турында мәғлуметлер, достлар. Бірінші тапқыр құра жилекілі қуақларына Крит утрауында біздің эраға қадар 3-ші ғасырда тапқанлар. Міне, көрдіңіз ме, қой шаннан барлыққа келген енді ол құра жилеклері. Дүнияда 200-ден артық түр құра жилегі бар. Сіздің бақшаларда нендей сортлары өсе?
1: Қойбыш 106.1 FM.

0: градусқа қадар ісі болашақ деп көрсеті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 25 градус жылы геомагнит қыра тыныш.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Дуслар, сізіне Агроболға 2026 көргәсмәсіне шоқырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-шы июльге қадар. Қазан, Экспо. Кіру ирекле. Ящикләуі 16+. Тулырақ Агроболғын сайтында.
3: Яңа Тенетте 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: 8 август. Татнефть арена. Бозга шакрыла!

0: Радио тыңлаушыларыбыз, мұндай йозалар яратам. Мен сіздің язып жібергеніңізді шол қадарлы рахат сіздің білен оралашулары. Әм міне мұндай қура желегі турындағы жырларыны іске түшіре бастадық. Бір ойлап қарасаң, бар екен бе жамағат. Есендер ме сіз? Фарид Низамов башқаруында жыр қура желегі деп язып жібергендер ярар. Қабыл етіп аламыз. Әм алдағысы. Лилия Хайруллина да «Кура жилеги» турында жырлый, «Кура жилеклерін үзем-үзем әлі» деп бик мотор етіп жырлый деп язған біздің Галиме ханым. Міне бик көп жырларыны іске түшіре ол. Мен өзім бик яратам «Кура жилегін», бик темлі жилег бит ол деп язып жіберген жырны итіне түшіре олмаған біздің олдағы радио тыңлаушы бас.
1: Әлігі сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Ертәңгі аш яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертәңгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай – бала шақтан таныш милли тәм.

Мені өзіміз де ойламағандан етмегенде біз құра желегі күнін белгілі бөте башладық, достлар. Бүгін құра желегі күн екен, құра желегі қызыл, әм сорғына түгіл әшемәқе, әм қора да бұла құра, құра желегін көргеніңіз бар ма сіздің? Бір құра желегінде 120-ге қадар ұрлық бар.

келген. Сізден келген хабарлар. Қайырлы, мотор, жейгі күн білен сізні жейнің неғматлары сұбыққан Алла құра жиләген жейіп қына бітір қатырдықта, кампутында яптық, бек дәмлі ләуәш тәпшіріп қиландым туғанларымны. Бүгін ертен-ертуғы жиләктен, бүтініктен қам бірінші тапқыр юке шешегі білен әфілесіннан ябып қорадым әлі. Интернетта көрген едім, ясаған күші болған мекен, дәмлі мекен. Өзі тәмлі боларға оқшаған қайырлы мотор күннәр сізге деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Сүмбіл, әм енді фото сүретті жіберген. Бұл да тәмлі болмаса енді тәмлідір, тәмлідір. Бізге де оннан соң рецептін жазып жіберісіз әлі. Яремен неше керек жасадығыз, әлі енді ғадәтті рецепт білен жасадығыз. Барсында мен сұраған едім бірсінде нешек ясыйсыз, міне нешек пішіресіз деп сұраған едім бір пішікшіден. Әй, үстелден әрсе бар, соларыны сібіріп жиіп салам да шылай тәмді. Келіп шыға енді ол деп әйткен е, соның көбік сізді шылай ішлейсіз мә. Әм, алдағысы біздің бақшада 5-6 түрлі құра жилег өзі есімдері. Милеушенікі, бейік тауныкі, түвен үш, юғары үш көрші ауылныкі деп язып жіберген біздің радио тыңлаушы біз Гүлшат. Міне, әгер де енді сорты нен деп сұрайлар екен, сізнің өсімліктеріңіздің сіз шулай деп жауап береге тиеш болашақсыз. Үйрендік.

0: Шымдарсыз күндіз 25-тен 30 градусқа қадар ісі болыр деп күтілі. Қосанда бұл минутларда 25 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресі.

Бірер кіші сенің көңіліңнің қатырыңны қолдыра тұрған сөз әйтеді, ондан соң енді сенің кейфің түшкеніңні көреді. Юрегіне әйтті, мөпкелем әйінді дейлер. Бірақ сол уақытта сенің тігі өпке қистері біткен кібік бұла, ләкен ол бар-бар біті-бітмейінді.

0: тынычландыру үшін отларға бейлегендер. Міне, оларда қура, әйінді бізді милеш ағашын. Мәселен, болаға көз тимесін деп милеш ағашы бейлеп қоялар. Көресіз мі, қура жилегінің бұтағы, ол отларыны тынышландыру күшіне ие екен. Шыны тынышландырам екен?
1: Зиля Мұхаммедшина, Ринат Рахматуллин.

Міне бор екен бит жамағат, бор екен қора-қора жилеге үстірушілер де бар. Біздің Татарстан халқы ғымымен ұңған, бұлған, қызық сынышан барсында үстіріп барай. Қора-қора жилеге әлі бік үлгірмеген, бік қаты киімге ябыша. Жилеге бік үрі түгіл, өзіншәлікілі моторды безіп жіберген, Гүлкей Хаминді фото сүретінде түсіріп жіберген. О, бігірек мотор бұ? Дәмлідір дәлі әйбет. Әм біздің енді радио тыңлаушыларыбыз қура жилегінен тәм тұмнар пүшірелер қайырлы күн Дилбер. Мен де қура жилеге пирога пүшірдім бүгін. Тек қура жилеге күні екенін білмедім қойбыштан, Гүлнұра Паяздан сираттағы СМС хабарны. Әм компот ясаушыларда бик көп екен біздің енді сүмбіл рецептін язып жіберген. Виктор, рахмет сізге, ясап қорым шулай етіп ярай ма. Қалғандарға

0: Құра жилегінің сабағы да, яфрағы да, жилегі де барса да, барса да пайдалы екен, нәрседен шифалысың, деп сұрасағыз, мәселен, герпестан. Құра жилегі сабағын уақлағыз, ол қызыл су тісті болса яқсырақ, бір ош қашығы сабаққа, ярты литр қойнар су саларға керек екен, үстін қоплағыз, әм 2 сағат түні түткеш, сізіп күніне 5 тапқыр яртышар стакан ішерге керек. Міне, мұнсы білен келіштемейімі, лекен іш кетуден нәрсет деп язалар. 2 ош қашығы құра жилегі яфрақларына 1 литр қойнар сұз саларға 2 сағат түн әткеннен соң күніне 4 тапқыр ошағаншы 100 миллиграмм ішерге тәғдім етілі іш кетуден юғ енді. Мұнсы реал нәрсет үгіл жағағат іш кеткенде, сен енді оны 2 сағат түн әтіп, күтіп тұра алмай ашапсың. Әм бітшелерден де пайдасы бар, онсы турында сыңырак келіп ерішкен қабарлар. Хайырлы күндер, Бұлғар радиосын яратып тыңлаушы, бізні туңдырма білен сыйлаушы, Рауля паға қойнар сәлем жеткіресі келі. Сені яратып, қызметтәшлеріңді безіп жіберген радио тыңлаушы біз олсу. Компот рецептін сұрап ясып жіберушілер көп, и бүтіні бізде бір түрлі компот ішкеш қызық болмай бетенді ол жәмәғат. Біздің Рәмзия ханым яза, жырларны тыңлағанда мұңланып талам еш барған сайын көңіл халеті әлленішлей. Болашақ, әтияне, туған ауыл, болалар тұрында ойланасың. Менгіне жұнды мекен деп ойланып, ішіліп ерем деп язған ол. Йо, сізгіне түгілдір.
1: Тұрмыш дәфтеріне язып,

0: Болгар радиосы пән жишенбі күн тапшыруларын олға табы дауам еті. Студияда әлі қаманда сізнің білән мен Дилбер оралашам. Енді көплер бір сағат кіне қолды, иге қойтамыз Аллахы берса деп ойлап қойғанлардыр, әйімі. Шылайда енді сіз бүгінгі күнігізіне рәқат етіп, іште де рәқат етіп, кімнердір елдадыр, отпускыдадыр, олар да бүгінгі күні рәқат етіп өткергендерін мен енді әсіміз қабарлардан шығып, көріп, оңлап отырамында. Біз енді қура жилегі тұрында сөйлесеміз, бүгін енді қура жилегі күні белгілеп өтілі, бүтшеден пайдасы бар деп айттым, онан соң енді ангинадан пайдасы бар екен. Сағын бірнеше минуттан нешек етіп түнетме ясап ішерге екенін әйтіп те өтермін.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан тан.

Достарым, дускайларым, деп айтайм әле біздің бір радио тыңлаушыбыз шулай деп сөйлешерге ярата. Міне, ангинадан нешек түн өтмей асырға 4 шай қошығы жилекке 2 стакан қойнар су соларға үстін қоплап 3 сағат түн өтерге. Түн өтмені жылы келеш күніне 4 тапқыр ярты стакан ішерге. Онсы енді бұла әйімі, онсының қойдасы тиедір деп өлем. Міне, бітшелерден. Ура жиләге яфракларының сугын сығып, 3-ке 1 исәбендә атланмай кушып булгатасың, масканы биткә сөртеп, 15-20 минут тотарга һәм җылы су белән юып алырга. Файдасы ядек.

әлі кешілер, достар, 6 топ 8 минут кетті, 2-ші июль кеше Бұлғар радиосында сізді мен Найлі сәлемлейім. Әхәлләрігіз яқшыдыр деген тілекті қалам, әне кімлердір енді. Ура, отпуск күн башланып кетеді бізғамында, ертегі жұмға, әлі қорап ұтырам, мейдім, ертегі бүгін енді күн солды, мен әшілі қар күн ішілесең, 10 топта кетесің, әлі елда болғанда бүтінлейді.

Алмағы районы Кіләнші ауыл жерлігі башлығы Қадыров Дамир Ғабділхай ұлы барлық яқташыларын 2026 елінің 4-ші июлінде ауыл янышасындағы Шабыртау өзенінде ұзушы Шабыр бейрәміне шақыра. Башлана 11 сағатта. Барығызны да күтіп қалабыз. Ешекәуі ұйық.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Тағыны қистерім бұлайғына айтып өтір болмайдыр енді ол еректі көңілді әр кімніңді оланы тұра барағына оны оңлай башлайсың. Башта аңламасаң да тұра бара мүне еші-еші деп біздің енді тұңлаушыларымыз да шулай деп әйті. Қам бек рахатланып, ауылға қойтабыз, ебіз бар деп мүне шулай жейге қойтабыз деп, соқлап тұрабыз деп әйімі бір кіші болмаса да жей күні қойтып ешебіз деп мүне шундайлар бар. Әлбәтте енді бұл зор бәхет мүне шулай өзіңнің туған

Достар, июльнің кеші, неше күрзасың? Июльнің башы, әлбәтті, сендірді бізіні. Қазір 19:27 минут, қауа температурасы әлде 25-ні көрсәті. Енді бүгін шынлапта жылы кешінде қарберігізге да мұғжызалы кейіп тілім. Бүгін календарда ескеткіш күн бет. Екінші үйіл қолы қара сюрпризлар күні. Қамын ашынды бік шәп сюрприз күтілген деп әйтегенде, қошақта сюрпризлар енді ол ғадда бетінді ол күтілмеген деп бақталарға дейш. Ләкен мәне күтілген болды. Бұл тұрмышта ең көңілі мезгілер күтмегенде келген қуанышлардан башлана бар бір. Нәқ мәне шоңа көре бізді сізнің эфиріғызда мәне сіздің тұрмышығызда деп әйтейін, біздің эфиріңізде ең шәп сюрприздар тұрында сөйлесеміз біз, әлбетте енді міне сіз өзіңіз сюрприздар жасарға жаратасыз ма, әлде енді сюрприздарды алырға жаратасыз ма, міне жазып жіберіңіз әлі һәм күтілмеген сюрприз нәрсе болды сіздің тұрмышығызда. Әлбетте ең өзіншеліктері мен эфирде яңғыратырмын, солай ғой енді бәлки қазіргі минутта яқыныңызға сюрприз жасап сәлем юларсыз, сауынса да қобыл итіле сюрпризларында нендейлері ғана болмай бітті жәмәғат яза

Әуылды мен Илеш районы Башқұртстан Республикасы Ерке ауылында ұзақ көрмеген достым жерші Айбулат Ғилязиновны ұшыраттым. Міне бұл күтілмеген сюрприз болды. Сілештік шот болды. Қаринат Насипов деген Башқұртстаннан айазып жіберген тыңлаушы біз. Хайырлы жылы жәйгі кеш біле татарстан халқым көп сәлемнәрім яратқан бұлғарыма. Міне аппетит біле пилмен ұшағында көптен түгіл ясатқан түшің сынып түрсе, шын сюрприз бұл айкан ұлайлы деген Минзеледен Күлнар. Ай, Күлнар, шырлап ясасыз мүсіз? Нәрсе деп айтым саң енді мұнда? Шынап сюрприз болған бұл, күтілмеген сюрприз болған. Білмен емшуақ бетінді ол, неше кеттіріп сандасың ол, мен оңны мені қуатай бір түшілесең, оңды қалерде бола.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Мен ақылсап күннің мен ашылай жылтып жүйбәру да сюрприз көбік дұслар. Шынбе екшембіге 30 градусқа қадар істі көрсәті. Мен қазір 23 градус жылы башқалабыз фазанда. Магнитура 9 балдан 1 бал. 26 градусқа қадар жылы әңгіршер шал түбән қамыда. Шылай ақ желді әлмәтті ұзына қайда. Мүслімді сарманда ақтанышта 25. Апаста бұады дәтішті. Шермшен шөпірәлі қойбышта 27 градус жылы деп фаразлы синоптиклар.
5: Бұлғар радиосы жәйігіңізді ұнысыл мұсылық еті. Бұлғар радиосы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
6: Дингізге барасым келе.
7: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробекті болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юлама ойнаталар. Машинаны да ұлыштырырбыз, дингізді де көрірбіз.
6: Олайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
8: Рубности организаторы акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
10: Салкын шәй белән яңа бер ялам үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Бериннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
11: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 3969-00-4975-2016 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың емге құлаушы аралышы студияда Ландыр Жиханшина. Қосанда жырлы сешенбі проекті дәвам етті. Бош қалада кооперация ешлері қолығара форумы ұзашақ. Әхазір толырақ. Россия банкында әлігі яғылық базарындағы вәзгіетінің башқа таварларға қам қызметлерге бейелер ортуға кетіруін көрмелер. Узәк банк башлығы Эльвира Набиуллина бүгін финанс конгрессында шулай деп білдірді. Оның сөздерінше регулятор бензин қам дизель яғылығы бейесінегіне түгіл, оларының қиметленуі ғымыми инфляцияға иғынты осы башлауында текшіре. Әлігі июн нәтижелері бойынша өзгерішлер йоқ дейді ол. Набиуллина белгілеп өткенше яғылық базарындағы бүгінгі вәзгіет вақытлы фактор, хүкімет аны затырқландыр.

0: үшін административ шаралар қолданыла, әмалар вақытлыша болырға тиеш. Быйыл жай күні Қазан мэриясы жырлы сешенбі деген яңа проект башлап жіберді. Келесі ұшырашу 7-ші июльде бола. Ол Милли китапхана янындағы амфитеатрда оза. Онда тілегі болған һәркім қатнашала. Репертуар түрлі буындарын құлашлай. 70-ші йыллар хитларынан алып, 2000-ші йыллар жырларына қадар. Қазан шәһәрі башлығы орынбасары Гүзәл Сағайтова: «Әлігі форматының кереклігін аңладық. Проект жыр сүйішілеріне ғана түгел, ә формаль болмаған атмосферада тірі оралашу өзләушілеріне дә жәлеп итеді».
1: 70-ші, 80-ші, 90-ші, 2000-ші йыллардағы жырларыны бірге еске алабыз. Бірінші ұшырашу 23-ші июн күні болды. Яңғырлы күнге қарамастан тамашашы, қатнашушылар бек көп жиылған еді. Шоңа көре енді біз екі атнаға бір тапқыр ұшырашырға ниет қылдық. Келесі біздің жырлы сейшенбі 7-ші июль кешінде ұзашақ. Кешенің мақсус қонағы мультиинструменталист, ешілер арасында танылған Раил Арсланов. Ол гитарда да, баянда да ойнай. Өз ішінің ұстасы. Шоңа көрейінді бірге біздің білен 7-ші июль күні кеш ұтырға рахим етсәлер еді радио тыңлаушыларда.
0: Бүгін Татарстанда 93 мыңнан көбірек шетел гражданы бар, оларның 34 мыңнан көбірегі қызмет ішшенлігіне патент рәсмиләштірген. Бұл хақта бүгін Халықлар Достығы йортында осыған кеңеш мәдәсіледілер. Оны Дәулет Советының мақтаулы рәйсі, Татарстан Халықлары Ассамблеясы рәйсі Фәрит Мұхаммәтшин өткерді. Ол миграция есебіне қойылу уақытын үтеме ұшырақларының, шулай ұқ дейшілі рұқсат документларынан башқа, шетел гражданларын ішке жәліп ету фактларының ілікіші актуал болуына ықтибар етті. Хәм іш берушілер білән профилактик ішіні күшейту бұрышын қойды. 8-ші июльден 10-ші июльге қадар Қазан Экспода кооперация яшьләре халықара қолланушылар кооперациясы форумы ұзашақ. Онда 30 елден һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-нән күбрәк кеше катнашыр дип көтелә. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясының 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Чараның пленар утырышында Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия кулланучылар берлеге рәисе Дмитрий Зубов һәм Халыкара кооператив альянсы президенты Ариэль Гуарко катнашыр дип көтелә. Ауа тұрышы қақында ертегі Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн, күндіз 25-тен 30 градусқа қадар әсі болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 23 градус жылы. Сіздің білен Ландыр Шиханшын үйді. Кешлерігіз матур өтсін.
2: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістенде аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-й йорт, 10-й

Әші Балтай олында тоу өскен Емдіханова Гүзәлия Рәстәм қызының юбилейі қазіргі күнді ол Мәскәу қаласында Сүлейман білен тормыш етіп яшейлер деген. Бүгін сенің яқты туған күнің юбилейің 55 яшлігін. Сені ұлық бәйрәмің 55 яшлік юбилейің білен шын көңілден құтлы бісен анық сәлеметлік, көңіл тынышлығы, ғойле шатлығы, қой қасыратсыз күннер, оқ бәхітлер, бәхітлі ұзын ғұмыр кешіруіңіне тілейбіз. Келешегің жыр көбік мотор, қойош көбік яқты болсын. Туашақ таңларың хәр вақыт нұрлы, көкезің хәр вақыт ояғыз болсын. Гүлшулай елмайып, кішілеріні сүйіндіріп еші. Құтлап әттейің Рістем, әнең Илхамия, Гизатулина Замальдинова, Мұртазин, Емдихан, ғойлелерім, нәшуша, изгі тілеклерін сізге жеткіріп қалалар, әлбәтті енді. Бұлғар радиосы да қушыла. Гүзәлия ханым, сізіне юбилейіңіз білен, шын көңілден тәбірі кетәбіз, хам яқындарға сұраған жырны бөле кетәбіз.

Үш болтай олдату ұвыскан Емзиханова Гузалия Рыстам қызының юбилейі қазіргі вақытта ол Сулейман білен Мәскеу қаласында. Яшы, бүгін сенің яқты туған күнің юбилейің 55 яшлігің үшін көңілден құтлы бізнің сәлеметлік көңіл тұнышлығы, ойлы ашатлығы, қойы қасырасыз күнір ақ бақытлар, бақытты ұзын ғымар кешір оңына тілі біз біз сені гіл ярата бізгі шулай елмайып күшілерді сейіндіріп яшы, ақытлап әттейін Рыстам, әне Илхамия, Ғизатулина, Замальдинова, Муртазина, Емзиханова, ойлілері шушы изгі тілеклеріні сізге елап қалалар, тағым бұрқат сізіні юбилей ғыз білен Бұлғар радиосыда тәбіріклей.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 20 сағат 33 минут, достар, оқшам намазы оқылам. Әлігі минутларда бізді жүрлі сәлем тапшыруы дәуам еті. Сәлемнәріңіз болсақ, ешексіз еғазығыз бізге. Максқа біз енді еліп біз, қайырлы кешілер, сәлем Ришатыма деп жазған бірдің ашы біз.

бүләкләрді де отырға бұла. Мені шулай сүрпризлар аларғыл болып тұрам. Әлбәтті күтмегенде вокзалда есте сәуді өзегінде дистелер шәкіші бейі есте жырлы башлау. Ол ең заман шәкі мотор сүрпризларының бірсі. Хаманды флешмопларда көп. Достар, сіздің өзегіздің мені шулай флешмопларда қатнашқаныңыз бар ма? Әйтегенде зур, әйтек соцхалшеттерлерді жырлап, шулай өгінде ниндедір бір зур бір ұшырашуда флешмоп ясау анасын бітәлі. Туған күнлерді матур сюрпризлар ясайлар әймен бірге әлішіп жырлыйсың. Бүлек бұларақ мұны бұйынды мұны деген бүлеклердің сюрпризларының бірсі дүниада. Андай сюрприз қайлелер шоқтай.

Аз достар, 9.5 минутки кен, хайырлы кишлер, 2 июль кеше, жылы кеше дияр едім мен, нешеганда орамда ерушілер, шылайық язып жібер ауласыз, халлер нешек, нешегірек. Сюрпризлар темысы бізді жібер, мен мені бір тұңғышы біз язған, нөйлі біз әті әне бізге, бұалар үшінді шәп сюрприз жасадық, оларының бірге тұрмыш құру жіберлеріне 30 ел иді, әм біз кафеда отырға борабыз деп кіне, оларын алып шеп кеттік те, онан соң енді кафеда бүтін туғандарды жиып, міне деген мотор бейрем өткердік, шын көңілден, бұл енді әті әнеге шок болды, әм әлбетте зор сүйініш деген, міне бет шылай әті әнелерге, яқынларға сюрпризларыны көбірек, ешірақ ясарға керек, әм шын лапта бұл күтілмеген шондай эмоциялар ол бетті ғұмірді де зынайды әм сондай мотор ғұмірге ұмытылмастық мезгілдер бөлек еді әфәрінгіне десім қалам біз енді дәуам етек Серна Зайдинованың яқын кішім жүрі білен Рифа Зарипов Салат Шарапулин Самбіл Белалова Рафаэль Жәлелеев Эльмира Ильфанова Шалаяқ Лилия Хайруллина Салават Бусаатте

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, 30 градуста қадар есі болашақты фаразы синоптиклар. Шымбек шамбеге. Қазір 20 градусны көрсәті. Башқа біз Қазанда магнитқара бәрі бал. Иртәгі 26-27 градус дересі. Оршақ, Құмарабайлар сабасы, Лойыр сабалық бізтесінде шестайда 26. Базар Алматы қоқсы Байнұрлата 27. Шулай оқу басқа болады тәдіште 27 градус жылы деп фаразлы синоптиклар.
0: Рифат Зарипов.

Тамбур сәлем, Юлым әлем, сәлем бүгін коллегабыз, дустыбыз Андрейға, сәлем Юлбыз, бәйрәм сәлемнәрін деген, Гүлшулай шат көңілі болып қал, барлық коллегаларың есімінен, мұны шылды сәлем келді бізді Андрейға. Әлбәтті енді бәйрәм сәлемнәрін юлап қалабыз, анамында тон шырға тілегім. Тың ошыбыз бар, қайырлы кеш, Орша Қазан тересінен 31-40 ешті қатын қызлар біле тонышам деген 893-93-71-74 телефоны. 893-93-71-74 мені шындай тон шыбылен бәйлі самасларында сіз юлы аласыз әлбәтті енді. Мені кім білген сюрприз ясап, бірер тың ошыбыз езірді, қамын сіздің носып ярығыз болар. Бүгін сюрпризлар құрында көп біз енді сіледік, сіз де өзіңіздің мысалларыңызды кетірдіңіз, әмі шешек бөлек етіп шок жасаушылар да бар қатынына, ана қадірлі әті енелеріне бөлек жасаушылар да бұл көп екен міне шолай. Һәм шунысы қызық. Сюрприз дегеннен, мына көп үйлерде ішіне тілекләр яисе кешкене темір оқша тәңке яшірілген бәйрәм бәлішләр ясау традициясы бар екен. Бұда ошамлық ошы ясалған кешкене сюрприз екен. Һәм хәзер яшьләр арасында бәхетне сынау ойыннары популяр екен. Бір қапта тышқы қияфәті бірдей болған, ләкин бірсе татлы, икіншісі бик әші бұрышлы шоколадлар сатыла екен. Һәм бұл конфет ішіндегі адреналинлы сюрпризлар болып тұралар екен. Ха, есіме түшті. Біз бетінде яңа елға билмен ясайбыз, команда да бұрышлыны ясарға мүмкін біз қомыр итсіз гіне, айма. Міне алар бүтінісі да шында сюрприз бетін бір қарасаң, айма. Тілек білен қызық шында іске түшті сюрпризлар ясаушылар көп екен. Хәм тоғын бір тонышу білен әсамас келген, оны біразына сұңырақ екірді аянғыратырмын. Қайырлы кешілер!

өз әнеқларынан өзіме кәләш іздеймін деген тағы бір тыңдаушымыз 43 яш, 3 минут 40 мың, жалғыз яшәуші, бик шитін үйленгенім. Үйленгенім болмады деген, тұрмыш құрып, шүкірдешіп, яшесі келе деген Олмаз, 43-ма тұрып жазған. Олмазының телефоны 93-82-87-11-14. 93-82-87-11-14. Жалғызы, әлбетті, шоу бик шитін деген екен. Үйленгені болмаған, демек Олмазға сіз яза аласыз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: 20 градус күрсата қазір башқалабыз қазанда магитқыр өзгермеген бір бал. Демек ертегі 30 градусқа қадарысы болырға мүмкен орташа 25-27 градус сересі. Жүстен екін батырстан толған болашақ. Әгір жүрші ол түбен қамыда 26 градусқа қадар. Желел әлмет ұзнақай мүслим сорманық танышта. Шулақ Ленагорскада бүгілмеді бауылыда 21 градус жылы болу күтілі.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қайырлы кешілер, дұстар, вақыт 22 сағат 3 минут. Есту намазы оқыламын. Әлігі минутларда біз сіздің білен яңа музыкаль сағатта. Әмі дәуім еттім әлі таңысу білен бәлі әсамасынан. Әссәлемі ғалайкум, қайырлы кеш, Найла деген намаздағы мұсылман ярымны үзлейм. 40-50 ештегілер үшін деген иратны үзлей болып шығайым мұсылман ярымны. Телефоны 892-47-47-24. 892-47-24. Достар, давам етеміз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә 30 градусқа қадар ісі болашақ деп фаразлайсын. Оптиклар орташа 25-27 градуса. Базар алмата оқысы байдырлатта, лояшта балық бестесінде шестайда 27. Опаста бұлда тәтіште, шулай оқы 24 градустан 27 градусы жылы. Хазір Қазанда 20 градусына көрсәтті, дымылық 70%, һәм магнит қыры 2 балл.

А достар, біз қар вақытта да сіздің біле өшір ұшыларыны күтеміз. Әлбетті, енді әлі жай күні де бекіп акциялар болыр деп ұшанабыз. Біздің енді ол қабарларын тыңлап барығыз. Ең грандиоз тамаша ол енді 12 сентябрда болашақ. Бұлға радиоса қам Татнефть арена грандиоз концертқа шоқыра. Демек 12 сентябрда Тотар музыксының масы ұстаплы Бұлға радиоса фест

0: болады шул айта алмадым. Білмәдің шул жаным ерегімнен тоғын сөзлер түгіл, назлар тамғанын. Қорарсың деп артқа, қабат менім яққа. Талды енді, талды көзлерім. Ерек түрләп янды, тіл үшінда қолды, әйтілмеше янды сөзлерім.
1: Болғар радиосы.
2: Болғар радиосында хауа тұршы.
3: Қазір башқалабыз Қазанда 19 градусқа жеткен жылылық. Магнит қыры қазір 2 балл. Ертегі 30 градусқа қыдарысы болашақ деп қаразы синоптиклар. Орташа 24-27 градус. Лойышта балық бүсесінде шестайда. Әгір жер жылы түбен қамыда 26 көрсәді. Опаста болады тәтішті 27 градус жылы деп қабар еті синоптиклар. Достлар, енді мен айда бүгінгі сау болашып тұрам сізнің бұдан. Бұлға радиосы бірге болайық.

берді, еламасқа үйретті. Күлмәк жиңін ертасы ма, бейлісі бар, үйретіне.